0: dunu enam saa wono aye driver na osanso eye mate ni enti bebi ankwada ne bedu a wom besi no wono driver ni ene bi gate ena wasanso akwakotwika no na we krampo ne ba besi ye no omukiremu a ebra akwada ba kwa wom finhia enan oka wom amu fim no ho omukiremu de ne ba besi ka no mu no na kwa nankasa wa feel school a ema chese warder eno na omde ne betena front se won tena ho no mu enti omukodu kwan ni finfin bebi no mu hu ye se akwala no wadad ni tia kwa kotu driver ni nene so ema chese uchi mistia ni nchim ena uchi nyiji ya suso enye yinti driver ni ee tinene nisana waya kwa dani ye eni seka ni jini nisemua kwa koshe insiu numu sabre na ono pensu ni penye uumu ono asu brekwa na ano wepura ni muma so echa ni hini mufi moja nesu ubiye ni honu mwobebu wanti ono anebuwa ya uyi kwa dana eneji ya desa driver ni akwa kujina kotu ema ya remandeno eno ena omanfo ne chirim sese yebeche driver ni ni dia yenchi school ane nso nka ho ifise wono ena wa ma ne ni anda ho no mu a wanpe teacher fo ni bi anka onke teacher fo ka ho a nke bi omo no behwe nkwada no nka driver ni nso achinchim ni sia dia ko enti no omo sre ese apositifo enyai driver ni no na womo enhwe se dia ba no ombe ka ho asem pempra me no kasai school ano achirim a na chese adakaka ne enema ahudua wamo di ye ye ni nina wamo afa honka enona wamanfo nchimse enona inti nisa mfankwa dano emewi ya CBM inti ene wamo ye se wamo ye demonstration na wamo kwa kwa two school numu hapa mkwa da wamo wa hodu mnina nesu mpenifobe mua enei wamo esisa adi enano kwa nesu mebulu ni chile mua wamo akuma nto wamo ye kwa pimse school ya nesu no yebe chini bie no enyadi ya mbema school no etimi akoso
1: kwame yebe da sepa yebre ni inti ene inti chile mua diama ye die besi bi obesa so ba onche bi me na ba ji nkyremu di ama atiefo
0: ona go fi mi so me da ase
1: yo yamane bo fo kwa me osu asante se drak na te se odi amane bo yi efri ye asen adubi ase e de breye no
2: arishma ma ye free sare ho se na ye fa ye ni enkyremu enso e wo eye asutifi south mensini no emu ewo ye ahafo mantam no emu na aya bawe enhyehye so betimi aboa ama honedie wonsem so otimi afane ntuma pafra ewo maemu ni nyina na enam saye so yetimi abre yare ahodo a efi ena edi efi ana edi ba no yetimi abre nase enso ewo oman ganemu enam saye so abawe ba mamumu no ohyese busumi bia na sasemimi de bia edi kan ewo busumi bia mu no ade ese yetu edi esi ho se de ahonedie edwumadie nso begu akwan mu ewo eye mantem brono ne mpeso ahudu nyina eso ewo maimu na yetu eye June busumi da edika ediesi ho se omaimu nyina ade National Sanitation Day I no no omaimu nyina mantem mpeso ane brono bi aso no yebehwe se clean up exercise enso betimi akoso ewo ho ne no aboa ama ahonedie honsem eno so atimi afa ne ntumapa edi efra na ewo se adwumadie hu no ana abankrachi panio no ane jiram dema adehia ewo eye ahafo anaso se Chitifi South ewo ye ahafo mantam emu no wono nyamfo Benjamin Donko ono ana afi na nanoma tronkunya wono ma ekambia ewom ana afi zo wono ma eye mansini no edadwene anaso mansini no puntu ye ono edadwene nyina no wono ma kekom nyina ehu aboma wono edi eye clean up exercise bi ahye so ewo ye epom ho se de be na ebeboa ama eye mantam no anaso mansini no emu enso etimi ate se nwan ewo eye sakwan eso na ebra adwumadie no ekoso no abasubo sronko ema eye aban no se afi mu dwumadie no watimi abomodin bia

otumfo nyankopon tumi nyina awura na dum ti ene yetiasie ye kwa ye panyina eya dum se enka wo ho a obebre e wa brabom obeti ya ye nyame atom obotu kwanya nyame atom obeyi sika nyame atom ate biara wo ye bia no fashe wa twom se se nyankopon enka ho a ababa no ebe fa no mum ebe twa ma wo ti nyina be bia bia Eti Pastor Clement wasi asira tele ya famu nyankopon ni wa jawie